І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

На Еврорадио новини спорту. Манчестер Сіті офіційно обвістив Енцо Мареску новим головним тренером. Контракт з італійським спеціалістом розлічений до літа 29-го года. Фінансові умови погоднення не розкриваються, але, поводлі інсайдера, гаражані заплатили каля 20 мільйонів євро компенсації Челсі. З 22-го по 23-й год Мареска працював асистентом Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Так само 46-годовий тренер узначальвав Челсі, з яким виграв Лігу конференції і клубний чемпіонат світу. Зборная Нідерландів стала першою в історії футболу командою, яка три чемпіонати світу запар завершила виступлення без пораз у основний або додатковий час. У 1/16 фіналу голландці заступили Марокко у серії пенальті. За останні 12 років Нідерланди ні разу не проігравали на мундіалях у гульнявий час. Усі виліти відбувалися тільки після пенальті. У 14-му році у полуфіналі супроти Аргентини і у 22-му році у чвертьфіналі так само супроти аргентинцев. Апошняя пораза Нидерландов у основной час на чемпионатах света была у 2006 года от Португалии с ликом 0-1. Міжнародний союз конькобіжців допустив білоруських і російських спортсменів до спаборництва у нейтральному статусі. Нові правила будуть діяти з сезону 26-27 годів. Атлети зможуть удільничати у турнірах без державної символіки, без стяга національної форми і гімна, при виконанні певних умов. Рішення об допуску буде прийматися індивідуально. Не отримають права виступати нейтральні спортсмени, які служать у силових структурах, удільничали у бойових діяннях супроти України або публічно підтримували війну після лютого 22-го года. Зборная Германии у третий раз запар не здолела выйти в 1/8 финала чемпионата света. Немцы заступили Парагваю у серии пенальти у матча 1/16 финала ЧС-2026. На двух попередних мундиалях у 18-м и 22-м годах сборная Германии не выходила с группы. На этом турнире команда Юлиана Нагельсмана выиграла свою группу, але выбыла уже в первом раунде плей-офф. А последний раз немцы становились чемпионами света у 14-м ході, коли перемогли Аргентину у фіналі з ліком 1-0. При гэтым, після того турніру Германія пропускала голи во всіх 10 матчах на чемпіонатах світу. Гэта былі новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио. That beat is high.

0: Євразум.
1: Зустреча двух мудраців. Так перший віце-прем'єр СНАППОУ описав візит Лукашенки до Сі Цзіньпіня.
2: Керівник Білорусі виправився у Китай одразу від Путіна. А покільки про візит на Валдаї нічого конкретного не відомо, некоторі експерти виказують різного кшталту конспірології.
1: Мовляв, нечто на той зустрічі здарилося, і тепер Лукашенка просить оборону у Сі.
2: Однак політичний аналітик агентства «Позірк» Олександр Класковський меркує, що гета не так. Послухаємо його коментар для телеканалу «Белсат».
3: Ну, знову ж, я тут скажу, що скептично ставлюся до конспірологічних версій, що ось нібито Путін головомийку таку зладив Лукашенку, і той полетів скардиться железному брату, так би мовити, товаришу Сі, на Москву і просить її оборонити. Ця тема там у Пекіні, напевно, вспливає. Але такі візити за 2-3 дні не рихтуються. І, ведаєте, думають, що Сі Цзіньпін раптом відкладів свої справи, щоб терміново прийняти Лукашенку. Ну, ведаєте, це як у тим старим анекдоті. Зараз я вам ще кину, буду вам шарик надімати. Ні, я думаю, що цей візит був запланований раніше, і Лукашенко ж анонсував свій далекий вояж, довгу командировку, просто країни не називав. Інша річ, що, звісно, білоруський автократ, напевно ж, я думаю, скористав гэтый візіт, каб сапраўды апеляваць да железнага брата, бо давно гэта не сёння, не ўчора, а давно ўжо Лукашенко спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта ўдалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым глядзіце, Китай, китайский МЗС, пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі, заявіў, зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы китайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і китайцы, китайская дыпламатыя, з аднаго боку, заўжды выказваецца туманна, з іншага боку, дарэмна ніводнай заявы не робі. Каму адрасаван гэтый меседж, ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зеленскому не чапай, маўляў, Беларусь. Але, ведаеце, Зеленский, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампом востра палемізаваў, таму ён не надта прислуховується нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта меседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў, з аднаго боку Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе пакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Москвы ад Пекіна, а гэта Пекіну натуральна на руку. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасця, далей на Польшу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі. Ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парку, які китайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта некім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.
1: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова лічыць, што сапраўдная мэта візіта Лукашэнкі ў Кітай – вырашэнне пытанняў, якія тычацца суверэнітэта Беларусі. Пра гэта экспертка расказала Радыё Свабода.
4: Волнуют давно белорусскую сторону китайские технологии, которые, по их мнению, должны собой заместить технологии западные. Официально это повод для встречи и для обсуждений. Но то, что мы с вами слышим уже из уст главы КНР Си Цзиньпиня, это как раз-таки вопрос о суверенитете, о том, что, по всей вероятности, есть серьезный повод для волнения. Это то, что подчеркивается в том числе и западными СМИ. Вот я прочитала сообщение от Reuters, они как раз сделали акцент на этом. На том, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении между Зеленским и Путиным, между Молотом и Навальным. И что, очевидно, речь действительно идет о суверенитете. Плюс ко всему ожидается визит Коула. И, видимо, Лукашенко таким образом за счет своей поездки в Пекин пытается заручиться поддержкой хотя бы Китая, потому что он действительно находится в достаточно сложном положении. Я думаю, он Си Цзиньпиня проинформирует о положении американского переговорного трека. Это то, что действительно китайцев интересует.
2: Дарэчы, падчас візіту ў Кітай Лукашэнка пабываў на ўручэнні дыплома Мікалаю Лукашэнку, які скончыў акурат Пекінскі ўніверсітэт.
1: Малодшы сын кіраўніка Беларусі стаў выпускніком першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Насколько тривалые белорусско-китайские экономичные стосунки?
0: Риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: вулиці, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Раніца з рацією.
2: Wolha się maszka ciekawica różnymi temami i jeszcze jedna stróżka podrychtowana je naszej żurnalistkiej. U Białostoku zaśpiewali narodne pieśni Podlasza u mierzach sustreczy oj, to nie rosa, jaka ja podwiela wyniki hadowej pracy pracowni pieśni pod kierownictwem Julity Charytaniuk. Podczas koncertu Galerii Ślędzińskich u Białostoku huczali tradycyjne pieśni z Podlasza, Lublinszczyny i Ukrainy. Każa Julita Charytaniuk.
3: Маємо таку зустріч про пісні традиційних, яких ми тут училися через цілий рік. Пісні з Підлаша, з Лубельщини і так само з України. Різні пісні, трохи обрядові, трохи такі ліричні. Ну і ми з дівчатами вибрали такі, щоб вони розповідали про релації родинні по-польську. Сестру і брата, про батьків, ну такі різні історії, які появляються в різних піснях і по-польську. I w różnych dialektach i z Podlasza i z różnych też stron Ukrainy.
4: Gdzie wybierą się te pieśni?
3: No ja sama etnomuzykolog, tak że ja sama zbieraju pieśni, zapisuję, troszkę tam też wydaję dyski z płytami, tak że to jest troszkę z moich jakichś takich nagrań. Tak samo z krynicą tych pisań internet, czasem po prostu znachodzę coś, to gdzieś tam poczula i po prostu sama uczuć, ale w zachali staraj szopce byli pieśni, które ja sama gdzieś znalazła. Что сама почула от жінок в селі, переказую щось, що сама знайшла, що сама добре навчилася і показую дівчатам, як це заспівати. Так що найбільш буде таких пісень з моїх якихось таких теренових виїздів.
4: Говорила з Ганною Фіонік, з Судіводов, казала нам, що ви співпрацьовували з Драфієм Фіоніком по збору такого фольклору. Можемо так сказати?
3: Ну, я його знаю. Так, ми знаємося вже довго. Ну, теж є такі села, до яких і він їздить, і я їжджу, так що фольклору маємо багато у нас тут на Підляшу. Є такі села, до яких різні етномузикологи і співаки їздили, так що думаю, що напевно його група теж співає такі пісні, які і ми співаємо.
4: І ми кажемо сюди про Фіоніка як білоруський складник. Можемо сказати, що для вас Подляша має більш таке українське гучання?
3: Для мене Підляша є різне. Просто є якби і такі села, де говорять більш білоруською мовою, більш українською. Для мене якби і одне, і друге цікаве, але я більш співаю тих українськомовні радше. Але і ти є білоруський так само.

0: Як ви себе ідентифікуєте тут на Подляші? Як подляшанка, як українка?
1: Як подляшанка. Як подляшанка, і так як мої діди казали, що вони є тутейші, говорять по-своєму, і вони ніколи не сказали, що вони є білоруси чи українці, просто говорили так, як всі в своїм селі. І я думаю, що це є таке добре якби подійще. Не знаю, що розумієш, що кожен може мати різне. Нехотори кажуть, що вони там білоруси чи українці. Ну, добре, нехай там говорять, як хочуть. Але в селі, де я багато літ їздила до дідів, то вони ніколи не сказали, що вони є з якоюсь народовістю так зв'язані. Просто для їх це було те, що це його вірка по-своєму, говорив по-своєму, і ну, ми якби з куль виєдно, то ми з сюль, з цього села, не з Білорусі, не з України, не відомо, з Польщі, бо в Польщі якби вони жили, але для їх це було важливе, що вони говорили таким язиком, як їх батьки, їх діди. Так що просто по-своєму.
0: Ви зараз на якій мові говорите зі мною?
1: Я тепер говорю на такій мові, що як моя баба завжди казала, як я приїжджала з України чи з Білорусі з якихось експедицій. А як ти тепер говориш? Що це за мова? Бо я вже думаю, що я вже може і помішала різні діалекти, які я чула і тут на Підлашу, і десь там за границею, так що трудно сказати. Ну я сама з Тилушок, в село Тилушки.
0: Може бути, діти ваші спірагують вже на гетую мову, бо ми у Білорусі, Подляші, маємо проблему, що діти так вже не говорять. У сім'ї говорять, у школах.
1: Ну, я думаю, що вже моє покоління не говорить там взагалі. Там, може, розуміє, але вже ж мало говорить. Ну, мої діди розуміли польську мову, трошку говорили польською, але так то по-своєму. Моя мама чи там батьки, вже таке ну, покоління моїх батьків, ну, то говорило по-своєму і по-польську, бо вже жило в Білостоку. Я говорю, бо я, то для мене це був перший язик, та я говірка з Тилушок. То я розумію, як на Підляше десь їду на село, то розумієш, що до мене говорить, чи то буде під Міхайлово білоруське село, чи під Клещелами українська мова, так? То так само розумію. Але думаю, що тої молодше покоління вже ну, мають такий проблем, щоб говорити. І так само я думаю, що як хтось пісні співає, ну, то добре, щоб перекладати про що ми співаємо, що це за пісня. Бо як хтось співає пісню і взагалі не знає, про що він співає, то трошку так, ну, я так не люблю. Я завжди дівчатам розказую, що це за пісня, коли її співали, для кого і яка я того вірка. Ну, як знаю, як не знаю, то відомо, то там переказую тільки скільки можу.
0: Вирішення проблеми гетей нема, так? Щоб у школах уводять курс подляшської мови.
1: Було б добре, тільки думаю, що проблем є такі, що нема одної подляшської мови. Є діалекти в різних селах, так що цікаво було б, щоб заховати ті діалекти.

0: Racja!
1: I wośmy już amal u polowie się maj hodzinu u Polszczy i wośmy u Białorusi i krychu bolsz trzeba skazać pra na dworie. Na pełna trzeba spodziewać się, że to się nie dalej będzie choracza, ale z sinoptyki pradbaczwa już, że mogąć pojawić się krótkoczasowe deszczy, a nawet nawalnicy. Pakulż to hledżu za okno Białostoku deszczu nijaka nie ma. Ale kto wie, daje, może u różnych regionach naszego pamierza użo i hety dożdżyk pajolajeca. Wiecier słaby, od 2 do 5 metrów za sekundę, cisku normie, temperatura powietra dniom u Białostoku do 33 gradusów, u Harodni do 30, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy nawet do 34, a ubieraści najcieplej do 35 gradusów siądnia można spodziewać się. Wieczorem owoś tu coś ciekawego, bo może pojawić się grad, a temperatura będzie dalej wielmi wysoka do 30 gradusów noczu, a 18 do 21 gradusów. Wieczór maje być dalej słaby, a cisku normie. Zautra synoptyki pradbaczwojucz to będzie pachmurna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura od 20 do 22 gradusów. Tolki pra na dworie, a ciepier pra biznes i finanse skaża Jana Zapolskaja.
2: Biznes i finanse. Korysna informacja dla działowych ludzi.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Новий гандльовий маршрут у Європу у обиход Білорусі. Китай нарощує інвестиції у розвиття транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, який зв'язує країну з Європою праз Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Турцію у обиход Росії і Білорусі. Таким чином Пекін імкнеться знизити залежність від традиційних логістичних шляхів, які оказалися під погрозою причины войны во Украине и нестабильности на Близком Усходе. Протяглость маршруту складает 4750 километров. Оценивается, что доставка грузов по им зойме 15-18 дзён, тады як морские перевозки помеж Китаем да Европой звычайно потребуют 45-60 дзён, пишет Люстерка. У Беларусі завершається підрихтовка правової бази для запуску криптобанків. Гэта питання стало одною з головних тем посядження наглядальної ради парка високих технологій. Акурат з 1 липня набувають моц положення указа об криптобанках. Адзначається, що тепер у країні формується правове поле для діяльності криптобанків. Особлива увага надається механізмам супрацьдіяння легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню незаконної діяльності. Планується, що криптобанки зможуть ажитявляти широкий спектр фінансових операцій, у тим ліку зв'язаних з зніжньоекономічною діяльністю. Колькі буде каштаваць навучання у беларускіх ВНУ? Многія беларускія ВНУ зацвердзілі кошт навучання на платных аддзяленнях у новым навучальным кодзе. На працягу 2 папярэдніх гадоў гэты кошт не падвышаўся. Цяпер у некаторых установах ён прыкметна вырас да ўзроўню трохгадовай даўніны. Так, у беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі на факультэце інфармацыйных тэхналогій і кіравання кошт навучання складзе 5250 рублёў, і гэта прыкладна на 20% больш, чым у 23-м годзе. У медуніверсітэце па самых папулярных спецыяльнасцях лячэбная справа і педыатрыя кошт складзе 5000 рублёў. Цэны да 2023 года выраслі прыкладна на 13%, піша Майфін. З'явіліся свежі дані по інфляції у Польщі. Споживецька інфляція у Польщі у червні склала 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого года. У травні інфляція складала 3,1%. Опубліковані дані – добра новина для Ради по грошово-кредитній політиці, бо інфляція знову вернулася до метового показчика Національного банка Польщі. Йон складає 2,5% з допущення сярэднім плюс-мінус 1 процентны пункт. Падтрыманне інфляцыі на такім узроўні будзе залежыць найперш ад дынамікі сусветных цэн на нафту, а таксама ад рашэння польскага ўрада адносна тэмпаў паэтапнага спынення праграмы зніжэння цэн на паліва. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 77 грошаў, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 7 godzin 30 chwilin u Polszczy, 8 godzin 30 chwilin u Białorusi, a ta czas na to je kap jeszcze raz pohledzieć na to jest, to proponuję ci pradbaczwajuć na siądnia synoptyki. A pracza tego, że tak jak już o ciapier dowoli ciopła, to a pracza tego, że ma je być u naszym pamierzy horacza, to dniom można spodziewać się krótkoczasowych deszczów, a nawet nawalnic. Wieciar ma być słaby, od 2 do 5 metrów za sekundę, cisk w normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 33 gradusów, u Harodni do 30, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy do 34, a u Bieraści do 35 gradusów. Wieczorem u niektórych rejonach można spodziewać się gradu, a temperatura powietra będzie do plus 30 gradusów. Noczu Jana Panizica do 18-21 gradusów. Wieciar dalej będzie słaby, cisku normie. Zautra temperatura już będzie krychu mniejsza, od 20 do 22 gradusów. Maje być pachmurna i krótkoczasowe deszcze. To było pro nadworje, mówiliśmy pro polityku. To ciapier przyszedł czas, kap skazać to nie być pro kulturu. Anna Szajkowska, ja zaprosić was na kulturne mieraprzyjemstwy na Podlaszczy.
1: Ranice z racji. Kulturne życie regionu сьогодні. Białostok i Podlaszcze.
2: 1 lipienia, sierada. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza do uczyć do akcji Lieto w Horodzie. 1 lipienia w 18.30 pocznąca fotograf Hutarka majsterklasy Idealne foto z odpoczynku nie istnieje. Majsterklasy odbudą się w muzycznej kawiarni Fama. Centar Kultury u Sokołcy zaprasza na Lieta z Sokam. Akcja pocznieca ze spektaklu Doktor Dalitl. Uwykanie на ней театру «Бляшаны барабаны». Початок о 17-й године на Зеленой площади побач с кинотеатром «Сокол» у Соколцы. У один из летних червеньских выходных 1967 года началась легенда про Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса. Три горячие дни на стадионе у Монтереи хапило 27 артистам, как створить контркультуру и калифорнийскую мару, кирады Woodstockam. 100 tysięcy człowiek na Międzynarodowym Pop-Festiwalu Monterey, natchniony psychodelicznymi hukami, utworzyli hippie komunu. 3 dni, jedna scena, amal 30 kultowych gurtów, amal 100 godzin zapisał i jeden wydatny film. Praca Dona Alana Pennebakera. To nie tylko zapis koncertu, ale i portret całego pokolenia kontrkultury 60-tych godów minulego stagodzia, jego energii, свободы, дикости и мастацкой революции. У Белостоцким кинотеатре «Форум» отбудется показ фильму «Монтерей Попы». Початок 18.30. Разом Штетл – местечко у творчести мастаков у злому 19-го и 20-го стагодия. Галерея Мясендинских у Белостоку, что по улице Людвига Варынского, запрашивает видать выставу праца у габрейских и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Працы паходзяць з акругавага музея ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерэя Арсенала ў Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце. Цэнтр культуры Сюдмесці, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася у межах фестывалю мастацтваў барочныя сады. На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідылій, натхненых міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах.
1: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Раница с рацией. Політхід з Віталем Циганковим.
2: Черговий уже 17-й візит Александра Лукашенка в Китай примушає задатися питанням, чому ж керівник Мінського режиму так любить гэтую країну і стосунки з ёй тримає в пріоритеті. Лукашенко почав активно розвивати відносини з Китаєм ще в середині 90-х, але справжнім пріоритетом китайський вектор став після 2010-х годів, коли відносини Білорусі з Заходом почали погашатися, а залежність від Росії зростати. Причин такої політичної симпатії некілька. По-перше, Лукашенко бачить у Китаї приклад країни, яка здолела сумістити авторитарну політичну систему з хутким економічним ростом. Для його гэта доказ таго, што дзяржава можа захаваць жорсткі палітычны кантроль і адначасова праводзіць эканамічную мадэрнізацыю без нейкіх гульняў у дэмакратыю. Па-другое, Кітай ніколі не ўстаўляў Беларусі палітычных умоў. У адрозненне ад Еўразвязу альбо ЗША, Пекін не звязваў развіццё адносін з правамі чалавека, выбарамі альбо вызваленнем палітвязняў. Такая мадэль супрацоўніцтва цалкам адпавядае падыходам менскага аўтарытарнага рэжыму. Тому не дивно, что супрацовничество поступово развивается, и руховиком, инициатором сближения все эти годы выступает официальный Минск. После 2013 года, когда Си Цзиньпинь объявил инициативу «Один пояс, один шлях», Беларусь пропоновала себе как важный транзитный узел помеж Китаем и Европой. Именно это тогда начались спробы развития, которые идут с переменным успехом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», який Лукашенко називав «жемчужиной двухбоковых односин». Пекін лішить Беларусь важным транзитным і вытворчым вузлом Євразії і не бачить причинів адмовляться от супрацовніцтва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Беларусі з Заходом. Однак постоянные конфликты официального Минска с соседями, в вынику чего Польша, Литва в разные моменты закрывали помежные переходы, ці вогулі межу, навряд ли подобаются Пекину, які безумовно потребует от Минска обеспечить спокойный и надежный транзит китайских товаров в Европу. Что до экономики вогулі, то в гандлевых дочинениях Беларуси с Китаем назирается рекордный дисбаланс, якого нема в гандлі з ніякой іншой країной. Негативна сальда нарастает с каждым днем и зараз складає свыше 5 мільярдаў доляров в год. Але официальный Минск вымушаны гэта терпеть, деля політичної підтримки от великого китайского брата. Лукашенко відавочна бачить в Китае певную супротивагу у России. Так бы мовить, інший старейший брат, менш потребовальный и ненавязливый. И тут интересы Минска и Пекина частково совпадают. Натурально, что в геополитичных интересах Китаю нема места могутной России, якая повелишь свой уплыв. Китаю Россия потребна как крыница энергоресурсов, региональная держава, але без лишних амбиций. Тому перетворение Беларуси цалком у российскую колонию и ее полная юридичная аннексия России – то, что не может взрадовать и задоволить официальный Пекин.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Тут живе Беларусь.
1: 10:01 пасля 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі, а гэта час на нашага госця. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», у Беларусі з'явілася новых 12 палітвязняў. Праваабаронцы лічаць іх справы палітычна матываванымі. Пра новых палітвязняў і пра тое, што жорсткія рэпрэсіі цягнуцца ўжо 6 гадоў і няма ім канца, мы размаўляем з гостем Беларуска Радіо Рація, былым палітвязням, праваабаронцам Леонідам Судаленкам.
2: Гость Рації. Праваабарончы цэнтр «Вясна» агучым новыя факты па палітвязнях. З'явіліся новых 12 закладнікаў рэжыму. Што вы пра гэта скажаце, спадар Леонід?
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» з пачатку рэпрэсій, з пачатку 2000-х гадоў сістэматычна вядзе гэтую працу па прызнанню людзей, якіх пазбаўляюць волі паводле палітычных артыкулаў. І вось сённяшнія прызнанні, гэта ж не выключэнне 12 гэтых закладнікаў рэжыму. Што пра гэта сказаць? Якія артыкулы інкрымінуе следства ды суды гэтым людзям? Ну, гэта вядомы, сумна вядомы артыкул 130 крымінальнага кодексу. Гэта распальванне сацыяльнай варожасці. Таксама ёсць паклёп на Лукашэнку, садзенне экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта такія распаўсюджаныя артыкулы. Таксама ёсць тыя, якія вінавачваюцца на ту здрадзе дзяржаве.
2: За якія правіннасці здрада дзяржавы, так сказаць, выдаецца?
3: Напрыклад, гэта Таццяна Корсакова і Дмітрый Корсаков, асуджаны па вінавачанні ў здрадзе дзяржаве. І ў іх вельмі вялікія тэрміны. 12 і 14 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі. А што ім там следства інкрымінавала? Гэта ж безумоўна, калі ідзе абвінавачанне па такіх цяжкіх артыкулах, як здрада дзяржаве, суды закрытыя, інфармацыі вельмі мала паступае. Але само ўжыванне вось гэтых абвінавачанняў, таких як здрада державі, яно каже само за себе.
2: Ви особисто як правоохоронця вибрали в своїй діяльності новий накірунок – інформаційний. Шмат працюєте в гэтым накірунку. Чому? Чим гэта викликано?
3: Па-першае, я цягам усёй сваёй праваабарончай дзейнасці, а я ўжо ў праабароне звыш чацвярць стагоддзя, я заўсёды працаваў у інфармацыйным накірунку. Можа, не так інтэнсіўна, як зараз. Напамятаю, што з 2011 года, больш як 15 гадоў, у гомельскім рэгіёне існуе сайт «Гомельська вясна». Я з'яўляўся больш за 10 гадоў яго рэдактарам гэтага сайту, рыхтаваў редактував артикули, які розміщались на гэтым сайті. Тому інформаційний накірунок для мене зусім не новий. Може, нове те, як я подаю інформацію. Да, я став в останній час записувати шмат відеороликів, менавіта по осуджених, по політв'язнях. Ось. Тому що я, як були політв'язен, вельми-вельми добре розумію, саме, як кажуть, був у гэтай скуры, і вельми добре розумію, що саме страшне для любого політв'язня, незаконно осудженого любого чоловіка на угол, саме страшне, гэта калі про його забывають на волі, калі про його не кажуть. Гэта выпрабаванне не кожны можа вытрымаць. Добра, калі ёсць блізкія, з якімі дазваляецца перапісваць, ліставацца, перапісвацца. Гэта добра. А є ж людзі, у якіх нема блізкіх, і пра іх наогул ніхто не ведае на волі. І гэта цяжкае выпрабаванне. Вось таким ось маленькім крокам, як короткія відеоролікі, як я записываю до одной хвіліны, кроку больше хвіліны, коротко розказую чалавека, даю фактично карточку гэтага чалавека. Кажу, хто ён быў на волі, за што яго судзілі. Кажу пра тое, што людзі помняць пра яго і патрабуюць яго вызвалення. У першую чаргу я, конечно, раблю гэта ў дачыненні да жанчыны. Больш за 70 сёння жанчын знаходзяцца за кратамі. І вось я кожны дзень па аднаму такому роліку раблю, записываю, монтаж раблю і выставляю. І, дарэчы, у сваіх 5 соцсетках я выставляю гэта і Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм-канал, і Ютуб-канал, і Тік-Ток же, до речі, який недавно у мене влада зауважила, напевно, мою активність у Тік-Току і признала мою сторонку у Тік-Току екстремістською продукцією, екстремістським ресурсом. Ось. Я лічу, що це менавіта відказ влади, тому що по статистиці, яку я гляжу, там звиш за 70% проглядав це менавіта з Білорусі. Напам'ятаю, це соцсетка Тік-Ток, і на Білорусі Русі не заборонена, вона прямая, без всяких VPN-ів, любий жадаючий у любий час може проглядувати TikTok, і за це немає відказності. Да, відказність з'являється, коли вже признали, наприклад, мою сторонку чи іншу сторонку екстремістською, і чоловік там лайкає щось, і підписаний на цю сторонку, тоді вже виникає адміністраційна відказність. Але я людей не покинув, я одразу тих підписчиків, які у мене є, записав ролик, повідомив про то, що мені мою сторонку признали в Білорусі екстремістською. Ну і пропонував тим людям, які знаходяться внутрі країни, все ж відписатися від мене. Проглядати можна. Це ж як і ту порнографію. Проглядати не заборонено, а заховувати, розповсюджувати, лайкати там і інше заборонено. Зникає кримінальна відказність. Так і з віднесенням до екстремістських ресурсів. Коли коротко, ось під 200 рису, під сказаним, це викликано менавіто моїм жаданням хоть якийсь крок зробити на зустріч політв'язням, напам'ятаю, які без війни кинуті за крати на вельми-вельми великі терміни. Навіть наш лайк, навіть наш успомін, навіть звичайний перепост з чужої інформації про політв'язнів, це вельми-вельми важна і важка справа для того, щоб ніхто з політв'язнів не був забити.
2: Тільки у TikTok ваша сторонка признана екстремістською, остатньої поки ще не чапали, ні?
3: І Facebook, і Instagram, і YouTube у мене є канал, і Telegram-канал. Ось ці сторонки поки чисті, свободні, хоча у мене, наприклад, у Facebook там 80 тисяч проглядів моїх матеріалів. Місяць я лічу для такої приватної сторонки, це добрий, вельми добрий показчик у такої соцсетці, як Facebook.
2: Ви зараз ведете цикл передач, присвячений політзневоленим. Чия історія заучених найбільш вас уразила?
3: Я б тут не виділяв, бо чиюсь таку особливу історію, хоча їх вельми-вельми шмат. Наприклад, історія гэтай палізняволенай, якую арыштавалі ў 16 год, калі яна яшчэ была непаўнагадовая, і кінулі на вялікі тэрмін. Зараз вось апошняя рэзалюцыя Еўрапарламента менавіта па ёй была. Ёсць вельмі пажылыя людзі, якія страцілі здароўе за кратамі, тым не менш іх да сёння трымаюць і не выпускаюць, як таго ж Вацлава Арэшка, якому ўжо за 70, які згубіў зрок, там ён ужо не бачыць. Тым не менш яго трымаюць і не отпускаються. Але в першу чергу я ж віддав пріоритет жінчинам, тому що я лічу, що наогул турма – це не місце, коли вже казати про це, так не місце для жінчин. Наогул жінчина не повинна бути у турмі. Тим більше жінчина – політв'язень, яка не здійснила ніякого кримінального злочинства. Її кинули за крати, переслідують тільки за те, що вона не мовчала, що вона не пройшла мимо. Вона просто часто вельми допомагала іншим політв'язням. Іменно за допомогу іншим політв'язням вельми шмат жінчин знаходяться за кратами. Ось гэта історія. Кожна історія проходить про мене. Я вельми близько приймаю гэта до серця, тому що я там був, я ведаю, у яких умовах ось тут і тепер зараз знаходиться той чи інший політв'язень. Тому я б не виділяв би таку історію, тому що кожна історія – це трагедія, особиста трагедія кожного політзневоленого, а вельми шмат є випадків, коли за крати кидають цілі сім'ї. Коли за крати кидають батьку журналіста і його 20-годову дочку, яка тільки-тільки починає свій журналістський шлях. Це ось приклади, вони якраз і кажуть про те, що у Білорусі репресії знаходяться на такому ж етапі, коли вони не останавливаються ні перед чим, ні перед дітьми малими, ні перед пожилими, ні перед жінчинами, ні перед ким. І репресії протягуються, і вони йдуть по країні, ось, як та машина, яка укладує асфальт.
2: Коли з'являються нові ахвяри режиму, чи є якісь заяви, протести від правооборонних структур?
3: Ну, безумовно, ось правоохоронний центр «Весна», він же якраз таки і займається тим, один з накірунків діяльності, признання менавіта нових ахвяр політв'язнями. Так само ж є така опція, як признання билим політв'язням, коли чоловік вийшов, про його не відали, а він звертається і просить надати йому статус билого політв'язня. Тому, звісно, безумовно, може, ми не всі відаємо випадки ось гэтих репресій про ахвяр режиму. Зрозуміло, що ми не можемо відати усе, особливо у такій закритій системі, як у Білорусі, тому що родные вельми часто заполохованные, яны не хочуть контактовать с правоохоронцами, каб не нашкодить своему близкому, які знаходяться за кратами. Тим не менше, з тими ахвярами, які нам відомі, ми ведемо працю, признаємо їх політв'язнями, ти оказуємо іншу допомогу.
2: Ці протягують репресувати далі, переслідувати правоохоронців?
3: Безумовно, останнім часом практично всіх відомих правоохоронців визволили. Тим не менш, ми кажемо, що помили літерально у красовіку, затримали відомого правоохоронця, чорнобильського ліквідатора Володимира Телепуна. Затримали і кинули у СІЗА, його обвинувачують знову ж по політичних артикулах. Він хворий на онкологію, йому більше за 70 років. Тим не менш, я вже казав, що режим на це не глядіть ні на стан здоров'я, ні на узрост чоловіка. Коли вони вже серйозно висовують йому обвинувачення, чому йому не змінити міру стримання на підписку о невиїзді, про заклади якісь, про поручальництво? Чому менавіта чоловіка треба у таку спекоту тримати у нечоловічих умовах? Я ж там був у гэтым СІЗА, і я ведаю, у яких там ён нечоловічих умовах зараз знаходиться. Гэтый шлях не кожний молодий чоловік може витримати. І окремо того, є ж ще випадок у Бресті, Чопік, волонтер «Весни», якого так само судили до великого-великого терміну, тільки за те, що він ходив на суди, назирав за судами, маю на увазі політичні суди, і за гэта його позбавили волі на вельмі великий термін. Окремо того, у Гомелі двох волонтерів так само затримали і осудили так само на великі терміни. Репресії не тільки у вигляді позбавлення волі, а репресії і тим, що забирають майомості того ж Чопіка. Квартиру арештували і продали. У нашого колеги Володимира Хельмановича з Городні так само летище продали. Квартиру так само арештували, продають. Ось менавіта репресії вже набувають такі форми, коли людей забирають не тільки свободу, людей забирають майомості і, саме головне, людей спробують забрати голос.
2: Зараз остановлена праця по визволенню політзняволених. Що можете сказати по цьому факту? Як надовго буде тишиня? І чи є інформація, що праця в цьому накірунку протягнеться все-таки?
3: Про те, що праця в цьому накірунку протягується, нам раз по раз кажуть політики і офіс Світлани Тихановської, які на сувязі з американцями, маю на увазі зі спецдокладчиком Коулом. Перемови протягуються. Правильно підкреслили, що пауза вельми затягнулася. Коли казати про були визволення, то кожні 3 місяці були визволені. І останнє визволення, яке було в соковіку, коли 250 чоловік визволили, так? А зараз уже 3 місяці пройшло і нічого не бачно і не чутно. У травні чекали Джона Коула, що він приїде і буде визволення. Але вже і травень пройшов, і червень, а визволення нема. Напевно, ось ця ситуація у нашому регіоні, я маю на увазі війна в Україні, великий вплив робить на те, що перемови затормозилися, можна сказати. Ну і окрім того, перемови могли зайти у тупик, тому що ставки повищені. Може, американський бок настоює на те, щоб людей покидали Україні, а диктаторська система Лукашенка не хоче цього робити. Можливо, йде якийсь гандаль вокруг цього. Можливо, ведеться гандаль про нове потребування американців, про те, як репресії спинялися. Тому що ми бачимо, що ця лічба 850 політв'язнів визволяють по 250, а лічба мало-мало зменшається. Тому зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць. І мы, праваабаронцы, паўсюль гэта падкрэсліваем. І наш лідар Лесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі. Інакше гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім. Таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадзін не вырашым гэтай праблемы, калі сёння не паставіць пытанне пра спыненне рэпрэсій. І магчыма, амерыканцы паставілі гэта пытанне, а магчыма, беларускі рэжым назваў той кошт, які не па зубах для амерыканцаў. Напрыклад, як яны могуць прымусіць літоўцаў адкрыць гэтыя парты, чыгунку для таго, каб гэтыя калійныя ўгнаенні ішлі праз Клайпеду на мировыя рынкі гэтыя.
2: Дзякую шчыра за размову, спадар Леонід.
0: Гость рации.
1: Припомню, что сегодняшним гостем Радио Рация был былы политвязень правобаронца Леонид Судаленко. Размовляла з ним Алина Андреевич.

зараз ми не одні. Ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готова заспівати разом?

0: Русское радио Рация. Рация.ком.
1: Наближаємося до половини дев'ятої у Польщі і половини десятої у Білорусі. Час на то, як сказати, що ще про надвор'я. Може, тепер крихи по-другому. Тільки що прийшла до мене на мій мобільник інформація, що сьогодні і завтра правдоподобні інтенсивні опади дощу, сильний вечір і бури. Махчимо я так само перериви у доставах току. Треба хаватися, так амаль написано. Так що, і саправди, калі глядзець на тоє, що прадбачваюць синоптики, сьогодні температура висока до 35 градусів, але можна сподіватися короткочасових дощів, а навіть навальниць. Так что будьте осторожными, бо думаю, что еще ж таки, что ж чистого проверится. А какие новины подрыхтовал Юра Ждяшук со спорту, почуете уже чапер.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Ждяшук. У ближайші хвилини доведаємося про апошнія спортові події в Беларусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні ще три матчі стадії 1-16 фіналу чемпіонату світу по футболі. Уночі на естадіо BBVA у Монтереї гуляли Нідерланди і Марокко. На 72-й хвилині гульні лік відкрив форвард Ліверпуля і тюльпанових Коді Гакпо. На 91-й хвилині лік на 1-1 порівняв оборонця Марокко і Фулхама Іса Діоп. У дададзеным часі команди згуляли без голов. А ось у серії після матчевых пенальти більш удачливими оказалися марокканцы з ліком 3-2. У Нідерландов дали маху Джастін Клюйверт у штангу, Квінтен Цімбер мимо брами і Кресенсія Саммервилл отбив брамник Боно. У Марокко Нейл Аль Айноуї потрапив у бельку і Ашраф Хакімі у штангу і вивів у 1-8 фінала зборную Марокко яє полуоборонця Ісмаель Сайбари. Перемога марокканцев дозволила сформувати першу пару команд, які зустрінуться у 1-8 фіналу турніру. Африканська зборна у наступному раунді плей-офф згуляє з одним з господарів турніру зборної Канади. Матч відбудеться 4 липня на NRG Stadium у Х'юстоні, штат Техас, США. Зборна Марокко встановила історичне досягнення. Гети поспіх став для Марокко третьою перемогою у плей-офф чемпіонату світу. І це стільки ж, скільки усі остатні зборні Африки отримали разом за всю історію турніру. Таким чином Марокко зрівнялося з сумарним показчиком остатніх африканських національних команд по кількості перемог у матчах на виліт Мундіаля. Так само, це вже 14-й матч для зборної Нідерландів з 2023 года, коли команда не може перемогти суперника з топ-25 рейтингу FIFA. Адлік ведеться з моменту, коли команду другий раз узначалив нідерландський спеціаліст Роналд Куман 1 студня 2023 года. З того часу команда провела 14 матчів супрот суперників з топ-25, однак так і не здоліла здобити ніводної перемоги. У Араньо 6 нічиїх і 8 пораз. А значим, що зборна Марокко займає 6-е місце у бягучому рейтингу зборних FIFA. Учора на IT&T Stadium у Арлінгтоні гуляли зборні Норвегії з Кот-д'Івуаром. На 39-й хвилині лік відкрив форвард скандинаву і німецького Лейпцига Антонія Нуса. На 74-й хвилині форвард івуарійців і Манчестер Юнайтед Амад Діало лік порівняв на 1-1. І на 86-й хвилині центральний нападаючий зборної Норвегії і Манчестер Сіті Ірлінг Холланд після передачі Патріка Берга з правого флангу переправив м'яч у браму Яхья Фафани. Це вже 5-й гол Холланда на гэтым мундіялі. Забивав у кожному матчі, у яким виходив на поле. У гэтым сезоні норвежец забив 44 голи і віддав 9 асистів у 58 матчах за клуб і зборную. Його команда у 1-8 фіналу згуляє со зборною Бразилії. Бразильці раней з таким самим ліком 2-1 перемогли зборную Японії. Матч Бразилія-Норвегія відбудеться 5 липня у Істретерфордзе. А так само сьогодні ночі на гэтым самым стадіоні MetLife Stadium у Істретерфордзе Франція згуляла свой матч со зборной Швеції і перемогла тую з ліком 3-0. Двойчы адзначыўся форвард мадрыдскага Реала Кіліан Мбапе на 45-й і 74-й хвілінах і один гол на 53-й хвіліні забіў форвард ПСЖ Брэдлі Баркаля. У 1-8 фінала пеўні згуляюць з Панамай. Матч адбудзецца 4 ліпеня на Lincoln Financial Field у Філадельфіі. Сьогодні свой матч у 1-16 фінала ўжо згулялі зборныя Мексікі і Эквадора, а ўвечары сустрэнецца Англія і Конга і Бельгія з Сенегалам. УЄФА визначив місце проведення матчу групи 3 другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Міні-турнір пройде на центральному стадіоні ім'я Кабаланды Батыра у казахстанській Актобе. У полуфіналі, який відбудеться 4 жнівня, Мінське Динамо буде у ФК зустрінеться з швейцарським Сервітом. У другому матчі за вихід у фінал згуляють ісландський Брейдаблік і казахстанський Актобе. 7 жнівня відбудеться матч за третє місце і фінал. Переможці міні-турніру продовжать боротьбу у наступному раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Чемпіён Харватыі па гандболе Загрэб абвясціў пра пераход лінейнага менскага СКА і зборнай Беларусі Матвея Барбашынскага. Барбашынскі стаў трэцім беларусам у Загрэбе. У складзе каманды ўжо выступаюць Ігар Бяляўскі і Станіслаў Садоўскі, якія раней таксама гулялі за СКА. Хакейны «Даллас» не будзе рабіць кваліфікацыйную прапанову беларускаму абаронцу Владіславу Калячонку. Пра гэта абвясціў генеральны менеджер клуба Джим Ніл. Ад сёння Калячонак аўтаматычна становіцца цалкам неабмежавана свабодным агентам. Цяпер Калячонак мае юрыдычнае права падпісаць контракт з абсалютна любой камандай НХЛ без якіх-небудзь кампенсацый у адрас «Далласа». У мінулым сезоне 25-гадовы ўраджэнец Мінска правёў 13 матчаў у НХЛ за «Даллас» і «Бостан», набраў 3 ачкі пры гульнявым паказчыку карыснасці плюс 2. Учора беларуская тэнісістка Ірына Шыманович, нумар 261 рэйтынгу WTA, саступіла ў 1/64 фінала ў Імблдона 2026 62-й ракетцы швайцарцы Вікторыі Галубіч з лікам 1-2, 2-6, 6-2, 1-6. Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартоўцаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Цяпер яны могуць удзельнічаць у спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі і міжнародных турнірах у нейтральным статусе без якіх-небудзь дзяржаўных сімвалаў, у тым ліку сцяга афіцыйнай спартовай формы і дзяржаўнага гімна. Спартовец ці прадстаўнік дапаможнага персаналу не мае права удзельнічаць у статусе нейтральнага спартоўца, калі ён знаходзіцца на дзейнай службе ва ўзброеных сілах ці дзяржаўных сілавых структурах Расіі ці Беларусі. У любы момант пасля лютага 2025 года прымаў актыўны ўдзел у ваенных дзеяннях, у вайне супраць Украіны, у любы момант пасля лютага 2025 года актыўна і публічна падтрымліваў гэтую вайну. Нагадаем, што беларусы і расейцы былі адхіленыя міжнародным саюзам канькабежцаў з сакавіка 2022 года з-за вайны супраць Украіны. Пасля арганізацыя зрабіла выключэнне для адбору на алімпійскія гульні, да якога былі дапушчаныя расійскія і беларускія спартоўцы, якія прайшлі праверку па крытэрыях нейтральнасці. У выніку з беларусаў на гульні выйшлі фігурыстка Вікторыя Сафонова і канькабежка Марына Зуєва. Прэзідыум Украінскай федэрацыі гімнастыкі паведаміў пра перанос пазачарговай генеральнай асамблеі European Gymnastics. Дзякуючы гэтаму не адбылася ратыфікацыя рашэння выканаўчага камітэта European Gymnastics аб зняцці санкцый з беларусаў і расейцаў. Наша мэта застаецца непахіснай – цалкам не дапусціць выкарыстанне дзяржаўных сімвалаў дзяржавы-агрэсара і яе сатэліта на любых спартовых арэнах. Цынічнай легітымізацыі прапаганды вайны пад выглядам спорту не месца ў Еўропе і іншых краінах свету, гаворыцца ў заяве Украінскай федэрацыі гімнастыкі. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Radio Racja.
1: 15 chwilin zostaje co do 9 godziny u Polszczy i 10 u Białorusi, a my zostajemy się przy kulturnych temach. Występ na festiwalu u Krakowie, śpiewnej majsterklasy, udział u zaniatkach po muzycznemu managementu. Heta twórcza jedziejność u letni czas białoruskiej śpiewaczki Akwareli Nowik, jaka ja żywię w Wrocławie, każa sama twórca.
2: W twórczym planie zapisujemy nowe treki z elektronnym muzykantem Tetraedrem. Zapisujemy solno i tak samo robimy piosenkę z Kryje, tak samo z tym muzyką. Ось, у мене сольно з їм уже на стрімінгових платформах, може, ніде 5-6 пісень є. І ми плануємо виступати на фестивалі «Літотінь», нас запросили на фольк-сцену, будемо зачиняти фольк-сцену таким невеличким рейвом на годину. Ось, тому запрошаємо всіх жадаючих, бо уваход вольний, фестиваль у Кракові. Краковські люди його організовують самі кожен год. І я лічу, що це один з найліпших фестивалів, які роблять белоруси. Всюди кльова атмосфера, шмат різних сцен. Для кожного там буде куди пойти, хто поглядіти. Там і для дітей пляцовки, і психологічні, і рукоділи різні, і фудкорти, і все білоруси. Ну, короче, вельми класно. І так само можуть там і поляки випадково попасть на цей фестиваль. І приємно здивитися. Така вельми класна тусовка, кльова музика, класні люди. Ось. Я туди вже їду третій раз. Я перший раз там виступала з Лейбоніком. І у тим годі ми на великій сцені з Криві виступали. І ось у гэтым годі на фольк-сцені я буду сольно виступати.
3: Що тепер впливає найбільш на вашу творчість, як вам подається?
2: Да, все навокал впливає. На двор'є. Їду люди, з якими я споткаюся, зустрікаюся, різні знайомства. Тут ніколи так не угадаєш. Життя кожен день міняється. Зараз я записалася на такі курси, які роблять наші білоруси по такому музичному менеджменту. Ось у мене якраз почалися занятки. Так, я не ведаю, як правильно називається. Зараз я погляжу. Білорусь Мюзик Експорт. Ось вони це роблять. Там різні спікери, ось різні музики. Може, так само доведеться з кимось познайомитися, там є знайомі твари. Ось хочу трохи глибіше вивчати це питання, бо музикам бути круто і корисно, але коли немає відео, як продвігати свою музику, да, у соцсетках і увагалі спробувати зробляти, популяризувати, це таке складане питання. Я ось хочу трохи оволодати цим, каб хоть трохи розуміти.
3: Калі вельмі простими словами, то про що ваша творчість тепер? Що ви спробуєте донести?
2: Ну, все так далі. Співати по-білоруську, співати народні пісні. Я проводжу раз на тиждень такі вокально-терапевтичні

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруські мастаки показали свої праці у Троках, що на Віленщині. Вистава мастаків під назвою «Літва в очима білоруських мастаків» відкрилася 30 червня у Траковському центрі культури і мастацтва. По подле головного організатора вистави, старшині Товариства білоруської культури у Литві Олеся Адамовича, на виставі представлені около 35 картин, які були написані під час пленера у Вільні, починаючи з 2017 года.
2: Тут около 35 праць представлено білоруських мастаков, які працювали на наших пленерах 17 по 24 роки. Там от тут представлено так шмат мастаков, бо максимально, здається, три картини, а так, звичайно, по одной, по дві. Жанри так само, як бачимо, різні, формати різні, ну, відповідно, і сюжети різні. Тут є всі наші ізраїльські сябри, Ліля Павлова і Павел Сарапеня. Є вже з Латвії наші традиційні сябри, Лайні Кайнєйзі і ще пару мастаков. А так само ось уже з нової еміграції Ольга Якубовська, яка зараз живе у Латвії. Традиційні наші мастаки – це Тетяна Козік, яка прийняла практичну діло во всіх пленерах. Це вже і Рублєвська, ось і нас Борис Шендрох, і тут ще місцево присутнічає Чеслав Полонський. Є і з Польщі, як Бернарда Нікторович. Там тут і різні національності, і різні країни. Так що вельми широкий спектр.
3: Чеслав Полонський, я звільнився, тут був організований пленар кілька років назад, і потім

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубялов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Оля Шубзда.

Ну-ну-ну, ось так називається цей музичний проєкт, коли я не помиляюся. Я у середині ось працівного тижня розкажу вам про інтервали для відпочинку на праці. Ось, вивучили їх і придумали їх, і розлічили їх науковці, тому це не я, не моя придумка. Справді, коли завершення працівної зміни асоціюється виключно з непереодольним жаданням доповісти до ложка, а будні перетворилися у такий монотонний конвейер без намеку на особисте життя, тут прийшов час кардинально міняти структуру дня. Дійні методи боротьби з професійним вигоранням і хронічною стомою опублікувала BBC. Типовий розпорядок дня більшості сучасних співпрацівників різних там офісів ідентичний. Шматгодинна статична сесія перед монітором, безконце созвони, пікові ментальні концентрації, а така, яка зміняється повним там знесиленням, відомо ж. Між тим, звичка подовгу засіджуватися у офісному креслі носить зруйнувальний удар по фізіології. Медицинські експерти нагадують, що гіподинамія виступає наупростовим тригером тлустіння, дисфункції сердечно-сосудистої системи і розвиття цукрового діабету другого типу. Для заховання високого тонусу і продуктивності критично важно вибудувати правильний графік рухальної активності. Новий експеримент, проведений на базі Колумбійського університету, дозволив вивести золотий стандарт офісного тайм-менеджменту. Оптимальним і найбільш життєздольним рішенням науковці признали 5-хвилинні пешие паузы праз кожную годину без перапынной працы. Поводле доследчика, у среднестатистичный дорослый человек проводит у сядячем становище каля 75% часу. Штогодинный легкий 5-хвилинный променад здольный цалком перезагрузить центральную нервовую систему и нивелировать негативные наступствы пассивного ладу життя. У масштабным тестовании приняли удел больше за 11 тысяч американских доброхотников, якія працуюць по 8-9 годин у сутки. Подчас першого этапу респонденты притримлювалися звыклого сядячого ритму, фіксуючи показчики стомленості і агульного емоційного фону. На другім етапі у расклад увялі обов'язкові прогулки з різною періодичністю. Виніки порівняльного аналізу дослідчиков, крыху здивили. Пешие паузы кожные 30 хвилин выдатно поднимали настрой, але негативно отбивались на выконании працовных задач, ломаючи фокус уваги. Двухгодинные интервалы оказались занадто редкими и малоэффективными. Идеальный баланс продемонстрировал миновито штогодинный 5-хвилинный формат. И он забеспечил пиковую концентрацию, полепшил когнитивные здольности и снизил агульную стомляльность. Чим не варіант. Многі удельники виказували астероги, що менеджмент компанії полічить регулярні відлучки прояви ляноти. Однак експерти доказують, такі короткі паузи не знижають, а повишають агульні виніки за кошт якісної перезагрузки мозгу. Інтегрувати активність у працовний процес можна не в заметку. Достатково провести телефонні перемови у режимі ходи по коридори або практикувати працовні планерки під час пеших прогулок у ближайшому сквері, коли є той сквер, бо навіть мінімальне додання в ось некій динаміки у щоденну рутину істотно умацовує здоров'я. Подумайте про гэта, шановне господарство. Може, справді варто.

0: тут ще про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Беларусь признана Украиной с вельми высокой рызыкай катавання. По Берасцейшчыне объявлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты и оранжевы за навальніцы ліўняў. Міластоцкі православны прыход святого Яна Багаслова активно падтрымлівае беларускую духовную и культурную спадчыну.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Місія демократичних сіл у Білорусі у Києві офіційно дійнічає крігу більше за місяць, але вже активно включилася у вирішення шерегу важних для білорусів в Україні проблем, каже амбасадор по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чарнагор. Керівник місії Світлана Шатіліна гетим ущільною займається.
4: Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чарнагор бачить перспективи праці місії у перетворенні її у протиамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Катавані і жорсткое виходження у Білорусі застаються широко розповсюдженими, систематичними і санкціонованими державою. Говориться у глобальному індексі 2026 года, підрихтованим Всесвітньою організацією супраць катавання. Білорусь оцінюється як країна у зоні вельми високої ризики вживання катавання. Складальники індексу означають, що кризис у галіні права чоловіка, викликане спричними президентськими виборами 20-го года, поглибився і переутворився у систему репресії, яка тепер укоренилася. Повідомляється, що сьогодні у Соковіку влади визволили шерег зневолених правооборонців, однак многие з їх по-ранейшому знаходяться під вартою. Одночасово Лукашенко заявив, що адреагує на любое відновлення протестів, цитата, «самим жорстким чином, не зважаючи на закони». Організація супраць катування розцінила таке виказування, як явне ухвалення позасудового гвалту. Червоны. Найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператураў у Берасцейскай вобласці аб'яўлены на сёння міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе ад 30 до 34 градусаў са знакам плюс. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне ад 35 до 37 градусаў са знакам плюс. Оранжевый уровень небеспеки объявлены за погрозы ливня по Минской, Городенской и Бероссийской областях. Удённые годины у заходней части Беларуси чекаются навальницы. Местами при навальницах моцные ливни и шквалистое взмоцнение ветру порывами у особных районах до 21-24 метров на секунду. Падляшча. У православным приходе святого апостола Яна Богослова у Белостоку протягиваюць падтрымліваць беларускую духовную и культурную спадчыну. Акрамя аўтарскіх сустрэч и презентаций книг, присвечаных выбітным беларусам Падляшча, у приходе штогод проводится набажэнства на беларускай мове з нагоды Дня Волі. Про ролю приходу у захаванні беларускай ідэнтычнасці на Падляшчы распавёў яе настоятель айцец Марек Вауранюк.
5: Белорусская мовная служба у нас совершается один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в День Воли. Уже был час перед пандемией, открыли храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в год, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Айца Марека Вауранюка одночасово протягивается процесс узведения нового храму. Настоятель подкресливает, что приходы святого апостола Яна Богослова у Белостоку открыты для новых людей. Каждый может долучиться до життя супольности и подтримать будовництво святыни своей присутностью, працей або ахвярованиями. Больше новина узнайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залевы, магчымы град, тэмпература паветра ад 30 до 33, а па берасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова падае.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здається, калісті, му нешта верили, здається, калісті.

Зеленський розказав, що робить, щоб примусити Росію до миру. Весна презентувала новий доклад про схованні репресії у Білорусі. У координаційній раді пройшли дебати кандидатів на посади віце-спікерів. Про це та про інше, ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Анна Шайковська.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 14-я година у Білорусі, 13-я у Польщі.
3: Білорусь, признані країна, є з вельми високою ризикою катування. По Берестейщині об'явлені червоні узровені небезпеки за спекоти і оранжеві за навальниці лівнів. Білостоцькі православні приходи святого Яна Богослова активно підтримує білоруською духовною і культурною спадщину.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Місія демократичних сил у Білорусі у Києві офіційно дійнічає крігу більше за місяць, але вже активно включилася у вирішення шерегу важних для білорусів в Україні проблем, каже амбасадор по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор. Керівник місії Світлана Шатіліна гетим ущільною займається.
4: Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чорногор бачить перспективи праці місії у перетворенні її у протиамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Катування і жорстке обходження у Білорусі залишаються широко розповсюдженими, систематичними і санкціонованими державою. Говориться у глобальному індексі 2026 року, підрихтованим Всесвітньою організацією супраць катування. Білорусь оцінюється як країна у зоні вельми високої ризики вживання катування. Складальники індексу означають, що кризис у галіні права чоловіка, викликаний спречними президентськими виборами 2020 года, поглибився і переутворився у систему репресій, яка тепер укоренилася. Повідомляється, що сьогодні у Соковіку влади визволили шерег зневолених правооборонців, однак многі з їх по-ранішому знаходяться під вартою. Одночасово Лукашенко заявив, що адреагує на любое відновлення протестів, цитата, «самим жорстким чином, не зважаючи на закони». Організація супрацькатування розцінила такі виказування, як явне ухвалення позасудового гвалту. Червоне – найвищий узровень небезпеки за високих температур у Біросійській області об'явлене на сьогодні Міністерством по надзвичайних ситуаціях. МНС повідомляє, що у дзьонні години на більшій частці території Білорусі максимальна температура повітря складе від 30 до 34 градусів со знаком «плюс». На полудневом заході температура досягне від 35 до 37 градусів со знаком «плюс». Плюс оранжевый уровень небезпеки объявлены за погрозы ливнев по Минской, Городинской и Бероссийской областях. У дневные годины у заходней части Беларуси чекаются навальницы. Местами при навальницах мощные ливни и шквалистое взмоцнение ветру порывами у особных районах до 21-24 метров на секунду. Падляша. У православному приході святого апостола Яна Богослова у Білостоку протягують підтримувати білоруською духовною і культурною спадщину. Окремя авторських зустріч і презентацій книг, присвячених вибітним білорусам Падляша, у приході щогод проводиться набоженство на білоруській мові з нагоди Дня Волі. Про роль приходу у захованні білоруської ідентичності на Падляші розповів її настоятель отець Марек Вауранюк.
5: Русская мовная служба у нас совершается один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в день воли, уже был час перед пандемией, открытый храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в год, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Марека Вауранюка одночасово протягується процес узвядіння нового храму. Настоятель підкреслює, що приходи святого апостола Яна Богослова у Білостоку відкриті для нових людей. Кожен може долучитися до життя супольності і підтримати будівництво святині своєю присутністю, працею або ахвяруваннями. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з залевай, магчымы град, тэмпература паветра 30 до 33, а па верасцейшчыне до 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі дашквалістага. Атмасферны ціск паступова паніжаецца. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 1 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
3: 1 ліпеня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». 1 ліпеня о 18:30 пачнуцца фатограф-гутарка майстар-класы «Ідэальнае фото з адпачынку не існуе». Майстар-класы адбудуцца ў музычнай кавярні «Фама». Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на лета з сокам. Акція пачнецца са спектаклю «Доктар Далітль». У выканні на нітэатру «Бляшаныя барабаны». Пачатак 17 гадзіне на зялёнай плошчы побач з кінатэатрам «Сокал» у Саколцы. У адзін з летніх чэрвеньскіх выходных 1967 года пачалася легенда пра Джаніс Джоплін і Джымі Хендрыкса. Тры гарачыя дні на стадыёне ў Мантарэі хапіла 27 артыстам, каб стварыць контркультуру і каліфарнійскую мару. Кірады Вудстокам. 100 тысяч чалавек на міжнародным поп-фестывалі ў Мантарэі, натхнёныя псіхадэлічнымі гукамі, утварылі хіпі-камуну. Тры дні, адна сцэна, амаль 30 культавых гуртоў, амаль 100 гадзін запісаў і адзін выдатны фільм. Праца Дона Алана Панебейкера. Гэта не толькі запіс канцэртаў, але і партрэт усяго пакалення контркультуры 60-х гадоў мінулага стагоддзя, яго энергія, свабоды, дзікасці і мастацкай рэвалюцыі. У Беластоцкім кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ фільму «Монтарэй Попы». Пачатак 18:30. Разам Штэтл – мястэчка ў творчасці мастакоў узлому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясіндзінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жні. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце. Цэнтр культуры «Сюдмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў межах фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідылій, натхненых міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах.
6: Беласток і Падляшша.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: з рацией.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Європа може увести у новий отепляльний сезон самим низьким узровнем запасу газу з 2011 года, пише портал Business Alert. Поводля прогнозу аналітичної компанії Wood Mackenzie, до кінця сезону заповнення газосховищів, які протягуються до кастрішника, яны будуть заповнені тільки на 76% замість традиційних метрових показчиків. На ситуацію впливають перебої з поставками з водка природного газу, геополітична нестабільність і осторожність основних експортерів, у тим ліку США і Катара. Додаткові ризики створюють плани Євразвязу поступово відмовитися від імпорту російського газу. У виніку європейські покупники будуть ще більш залежати від спотового ринку, де ціни хутко реагують на любые збої у поставках. Белорусский бензин, який поставляется у Россию, значно подорожил. За опошний тыдень кошт бензину марки АИ-92 вырос на 6% и склав 127 тысяч российских рублей за тонну. Коли поравновывать с початком травня, то цена повеличилася у 1,8 разу. У России при этом попыт на белорусский бензин расте, бо у особных регионах дефицит палива. Разом с тем, махчимости Беларуси обмежованы. Два белорусские НПЗ теоретично могут забеспечить паливом московский регион, але их вытворчих могутностей недостатково, каб істотно поуплывать на ситуацию во всей Российской Федерации. Зборка беларускай тэхнікі можа паўстаць у Інданэзіі. Беларуская ўрадавая дэлегацыя наведала Інданэзію, пасля чаго стала вядома аб планах стварэння ў гэтай краіне сэрвісных цэнтраў і зборачных вытворчасцяў беларускай тэхнікі, піша Офіс Лайф. Паводле міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова, тавараабарот паміж краінамі дэманструе станоўчую дынаміку. Летась узаемны гандаль разам з паслугамі перавысіў 600 мільёнаў даляраў. Разом з калієм Беларусь починає поставляти у Індонезію продукти харчування, сухое молоко і сироватку. Тепер офіційний Мінськ пропонував Індонезію ввести безвізовий режим і запустити прямое авіаційне сполучення. За кошт перапынкаў на вадапой падчас мундыялю можна зарабіць мільёны і мільярды. Увядзенне абавязковых паўзаў на вадапой з прычыны спякоты прынясе сусветнай тэлевізійнай індустрыі да 1 мільярда даляраў сукупнага даходу. Да прыкладу, 30-секундны слот на Fox News каштуе ад 200 да 750 тысяч даляраў. Чакаецца, што Fox заробіць падчас чэмпіянату свету каля 250 мільёнаў даляраў выключна на рэкламе падчас перапынкаў на вадапоі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Pioka, śpioka, ale nie zabywajmy, że to w Ukrainie nadal trwa wojna. Przedstawnik po obronie i nacjonalnej bezpiecy objednanego pierochodna kabineta Białorusi Wadim Kabanczuk prokomentował opośnie zajawy odnosno machczymej roli Białorusi u rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Powodzę jego joś prykmiety, że retranslatory, jakie wykorzystywali się rosyjskimi wojskami dla kierowania bezpilotnikami z terytorii Białorusi, byli zniszczeni, a pogrozy z białoruskiego napramku już nie mogą usprymacza jak bezkarania.
1: Ну, это означає, я думаю, что они физично перестали існувати. Я могу нагадати вам хронологію подій. Ну, була так звана заява Зеленського, на яку кажуть ультиматум. Я би так не казав, я так розумію, український бок так не трактує цю заяву. Пройшло кілька днів після цієї події, 24 числа президент Зеленський в інтерв'ю українським журналістам сказав, що ретранслятори перестали працювати з 22 червня. Але 25 червня, після заяви господаря Зеленського, на територію України залітає 5 шахедів з території Білорусі. Це відбулося в районі Коростеня, Полесся. Я думаю, що в той момент Україна предприняла дії по фізичній просто ліквідації цих ретрансляторів. Тому що 29 червня в інтерв'ю головнокомандуючий Збройних сил України Сирський сказав, що ще сигнали об тим, що працював один ретранслятор, і більше він працювати не буде. Це значить, що, напевно, було два удари. Перший удар вибили три ретранслятора в районі там, 28-29 червня. Був вибитий останній ретранслятор. Це мої виснови, сходячи з інформації з відкритих криниць.
2: Коли це було таке знищення, то ми пам'ятаємо, що Білорусь сказала, що в відказ може так само почати ніякі дії. Але бачно, що цього не відбулося. Сапраўды, Білорусь не посміла відказати, навіть коли було знищення ретранслятора з території України.
1: Ну, справа в тому, що Лукашенко перетворив Білорусь у транзитний коридор. Там відбуваються прольоти дронів у два боки. Це наступство авантюрної політики підтримку російської агресії супроти України. Тому що Z-канали учора почали розповсюджувати інформацію, що недавній обстріл Україною відбувся транзитом про територію Білорусі, конкретно про Могилівську область, і дрони, частка українських дронів залетіла на Російську Федерацію. Тому, як розумію, заяви офіційного Мінську, ну, я їх трактувати не буду. Я думаю, що вони і так все зрозуміли, глядячи по діяннях режиму. Але рейди, де Російська Федерація, вона, напевно, і реально і показує місце і роль режиму білоруського во всій цій історії.
2: А як сапраўды це могло глядати фізично, як Україна знищила на Білорусі транслятори? Це ніяка вишка, чи що це?
1: Україна ж знаходиться в війні давно, і навряд чи Україна буде назирати після такого попередження, что они будут то включаться, то выключаться. Так, как кажут, коли захочется режиму Российской Федерации. Я думаю, что они были знищены просто физично, как поставить кропку в этом питании. Як они были знищены физично, ну, мне тяжко сказать. Мы бачим, что, например, отбывается на территории Российской Федерации, украинские удары отбываются за 1000 километров и навод больше. У них все технічні сродки на гэта ёсць.
2: Прямая заява головнокомандуючого СУ Александра Сырского про те, що ретранслятори має міша його заяву, що російський генштаб розглядав сценар наступу з території Білорусі. Поділяєте ви таку оцінку?
1: Давайте для наших слухачів одразу розставимо акценти. Білоруська власна армія, яна не має потенціалу самостійних дій супроти України. Просто із-за того, що там несупоставимий потенціал боків. Коли є плани Російської Федерації, задійнічені в черговій ескалаційному сценарії і території Білорусі, ці білоруські збройних сил, то ці плани, вони і залишаються. Тут ми можемо тільки міркувати, вже яка ступінь впливу режиму білоруського буде на ці події. На мою суб'єктивну думку, коли в Генштабі Російської Федерації буде прийнято рішення задіяти територію Білорусі, вони почнуть реалізовувати це рішення.
2: Ось акурат під цією прогрозою пройшов минулий тиждень і було відомо про довгу командировку Лукашенка, яку ми назираємо зараз. Він побував у Росії, заїхав у Пекін. І ми бачимо заяву з офіційного Пекіна, що Китай так чи інакше признає суверенну Білорусь. У цьому всім закрадається питання, чи не рихтується до Лукашенка знов-таки повтор сценарію 2014-2015 року, коли Білорусь акурат виступить миротворцем у війні.
1: Па дзеяннях рэжыма відавочна, што ён спалоханы. Я мяркую, яны ведаюць яшчэ частку планаў расіян, скіраваных на чарговую працягванне агрэсіі, на чарговы віток эскалацыі ў рэгіёне. І Лукашэнка вельмі баіцца, што менавіта гэты эскалацыйны сцэнар ён закране яго асабіста. На нас праблема, што закране нашу краіну, тэрыторыю Беларусі. Таму ён спрабуе рабіць такія крокі па ратаванню, ну, найперш сабе, там, свае сям'і. Паехаў шукаць оборону у Китая. Ну, але тут давайте поглядзім просто на географію, на мапу, да, дзе знаходзіцца Расійская Федэрацыя, а дзе Китай. Из-за такой значнай адлегласці Китая ёсць досыць абмежаныя рычагі ўплыву на сітуацыю. Таму што калі сітуацыя дойдзе да таго, што Путін вырашыць, што для яго больш рызыкі не распачаць эскалацыю, чым ее распачаць. Яны яе распачнуць, незалежна ад таго, якая пазіцыя ў Кітая ці ў іншых гульцоў, тым больш у рэжыма Лукашэнкі.
2: Як вось гэтай працяглай перамовы паміж Пуціным і Лукашэнкам, якія нават не ўвайшлі ў публічны зварот, гэтыя тэксты, што яны дамовіліся, сапраўды Пуцін угаворываў Лукашэнку ўступіць у вайну, а то як мог адмаўляўся.
1: Давайте лагічна падумаем, навошта гэта вайна Лукашэнку, так? Яна яму не трэба, ён зразумеў у 22-м годзе, што гэта авантура правалілася, і гэта авантура будзе мець наступствы. Ён, безумоўна, не хоча адпавядаць на роўні з Пуціным за ўсе тыя злачынствы, якія зроблены, якія магчыма будуць яшчэ зроблены. Безумоўна, ён ведае частку некай інфармацыі, якая яго вельмі моцна палохае. Ён хоча, як кажуць, выйти з гэтай гульні. Але праз шэраг сваіх этих інтэграцыйных ініцыятыў, праз шэраг розных саюзаў, дзяржаўных утварэнняў, ОДКБ і так далей, гэта не так проста зрабіць. А дакладней, напэўна, немагчыма ў яго сітуацыі. Таму в нейкай ступені рэжым, ён закладнік сітуацыі, а разам з рэжымам і наша краіна, Беларусь. Прагнізм сітуацыі, што беларусы страцілі суб'ектнасць сваю ў бяспекавым плане, і мы не можам уплываць на задумы Крымля.
2: Зараз 6-7 ліпеня будзе 38-й саміт НАТО ў Анкары. Канешне, там будзе абмяркоўвацца Беларусь, але без удзелу Беларусі. На ваш палічны гаспадар Вадзім, які мажлівы спецыяр прагноз на наш рэгіён бліжэйшым часам, бо бачна, што Украіна трымае фронт і многія кажуць, што нам, можа быць, ужо і выйграе. Беларусь і Расія праводзяць сваё рыхтаванне, включыўся Пекін. Які можа быць прагноз на бліжэйшы час ва ўсім гэтай сітуацыі?
1: Я бачу трывожныя фактары, цэлы шэраг маркераў, якія кажуць пра тое, што Расійская Федэрацыя не збіраецца спыняцца, а збіраецца пашырыць геаграфію канфлікту. В які бок яны будуць пашыраць, тут каб не ствараць напружання, пакуль што не будзем казаць канкрэтна, таму што, в прынцыпе, гэтыя сцэнары, яны ўжо называліся, напэўна, сотні разоў рознымі экспертамі. Для нас самае галоўнае і крытычнае, это то, што яны маюць планы выкарыстаць Беларусь як плацдарм для пашырэння эскалацыі ў рэгіёне, а магчыма і беларускіх збройных сіл. Вот. Для нас гэта самае небяспечна, таму што в гэтым выпадку мы гарантавана трапляем, па-першае, в лагер краін суагрэсараў, хутчэй за ўсё па нам будуць дзеянні ў адказ. І па крытычнай інфраструктуры, і будзе небяспека для нашых суграмадзян, для нашых хлопцаў. Збройных сілах Беларусі. Гэта самае горшае для нас, можа быць.
0: Паводле Вадзіма Кабанчука, з якім размаўляла Вольга Сямашка, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Мінск ужо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У разных местах польско-белорусского помежа уже почалися, а у інших треба сподіваться на вальниці дождів або дождів з градом. Коли зусім глядеть на надвор'є, то вечір має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря до 34 градусів. Ночу так само треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 18 до 21 градусів. Вечір далі має бути слабий, а тиск кришку буде ніжейший, чим тепер. Завтра на Білосточині, Городінщині і Бірощейщині треба сподіватися короткочасових дождів, а температура повітря буде уже ніжейша, від 18 до 23 градусів.

0: Радио Рація. Рація.
1: Вільня у захапленні. Білоруський фінісаж з Падлаша забрав аншлаг. 28 червня у Вільні відбувся фінісаж вистави «Лінія переходу», який, поводле представника Центра білоруської культури Анатола Вапа, став одною з найбільш значних і навідувальних подій у серії сумісних проєктів з Віленським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкєвича. Каже Анатол Вап.
2: Вільня надзвичай добра прийняла виставу наша Małgosi Dmitruk. Вельми много наведувальників було на виставі. Вельми добрі відгуки. Сам фінісаж, та ідея була від дарадцы міністра культури Литви. Я думаю, що це так само важно, що тільки не тільки білоруське осяроддзе глядзело виставу, але і так само Литовцы, певна другие нації, і що з литовського боку вийшла така ініціатива, щоб зробити фінісаж, гэта вельмі добра свідчыць. Ну, гэта одна з падзей у музеї Луцкевіча, дзе сама многа было наведывальнікаў. Так што я думаю, на самым фінісажы была поўная зала, нават не ўсе памясціліся. Некаторы мусілі стараць у дзвярах, у калідоры. То тоже паказывае, што зацікаўленне нашай беларускай, беластоцкай культуры вялікай, што гэта супольная наша беларуская культура і варта далей супрацоўнічаць і разам рабіць розныя культурныя ініцыятывы. Яшчэ што важна, што вельмі людзям спадабалася, мне таксама, гэта цудоўны, як сказаць, концерт.
3: Імпровізаційний виступ.
2: Ну, можна і так, бо то справді був імпровізаційний виступ нашої Ілони Карпюк і Павла Аракельяна, де білоруські слова, білоруські вірші були на джазовому виконанні. І гэта спеў і музыка электронны фартэпіан. Ну гэта было штось незвычайна, бо там былі песні на словы Алеся Разанова, Владзіміра Няклаева і польскага паэта Рафаэла Ваячка, але перакладзе на беларускую мову, чи ну стандарт класіка Гершвіна, таксама перакладзена на беларускую мову праз Тачыну Нядбай, але таксама вельмі цікава было пачуць джазавае выкананне нашых традыцыйных песень, такіх як Туманьяран чи Купалінка. Гэта я б нават не падумаў, што гэта можа быць у джазавым выкананні.

0: Радіо це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо це.
1: Радіо це.
2: От це все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: 5 хвилин застається до нового випуску новинок і зустрічі з Володимиром Лапцевичем, який я теж рихтую. А сярод тих найближчих буде між іншими і об тим, що йось забиті і поранені мирні жихари у виніку російських ударів на Одещині і Харківщині, що білоруса затримали у Литві поводле європейського ордеру на арешт, іж об тим, що американська альпіністка засталася живою після падіння з вишині 450 метрів.

0: racja.
1: A poszni tydzień dla Ukrainy i Białorusi był osobliwa trywożnym. Z początku prochuczał ultimatum prezydenta Ukrainy. U Ładzimira Zieleńska prorosyjskie retranslatory na białoruskiej terytorii dla bezpilotnika, jakie powodzę ukraińskiego boku użo bolsz nie ujawlajuć pohrozy. Na prekancy tydnia halowna komandujuczy u zbrojenych sił Ukrainy Aleksandr Syrski zajawił, że rosyjski genštab rozgladał scenar nastupu z terytorii Białorusi. Jak te podzieje usprzyjała białoruska supolność w Ukrainie i czy powpływali one na jej działalność, rozpowiada kierownik Gromadzka Sojuza Białoruska Szpilnota Ukrainy Aleksiej Franckiewicz.
2: W Ukrainie już 4 lata idzie wojna. Świeżo dobrze pamiętam, odkąd w 22 roku poszli kolony. І тут ні для кого не секрет, що Росія буде намагатися втягнути Білорусь у, скажімо, в активну фазу цієї війни. Тому, скажімо, заяви є. Красивський знову виступав, що Росія готує новий напад і, можливо, один із напрямків – це буде територія Білорусі. Тому тут рихтуються, там нічого такого дивного немає.
3: Ці сказується гэта акалічнасці пагрозы неяк на вашай працы, бо нядаўна беларуская спільнота зарэгістравала таварыства беларусаў Роўніччыны, то бок праца ідзе.
2: Слухайте, праца ідзе, мы зарегістравана товариство у Ровно, на Рівенщині з'явилось офіційне білоруське товариство. Я удячний місцевим медіа, каналу Суспільна Рівна, яни з керівником взяли інтерв'ю, яно вийшло на центральних рівенських каналах для того, щоб мешканці, на саме головне білоруська супольність, люди, які відносять себе к білоруській спільноті, ведали про те, що зареєстрована організація, що є білоруська супольність, яка тут відстоює інтереси білорусів, в першу чергу, це правовий статус. Тому ми працюємо, робимо свою справу, і, щиро кажучи, на нас ніяк це не впливає. Тобто, тому що тут, в Україні, збільшого вже навіть звичайні українці, вони розрознюють білорусів від лукашистів.
3: У скількох городах України маються ваші представники? Маєте білоруську супольність України?
2: У 12 городах є представники. Не везде поки зареєстровані організації. Тобто ми працюємо над тим, щоб вони були офіційно зареєстровані. Тобто тут трошки зробити такий ракурс. Білоруська спільнота стосовно останній переписи населення, на жаль, вона була 20 років тому, білоруська спільнота по кількості, вона була друга в Україні. Вона була представлена більш, ніж у 14 регіонах. Тут навіть була така всеукраїнська організація «Союз білорусів України». Саме більша проблема білорусів в Україні, білоруської спільноти, вона полягала у тим, що після повномасштабного наступу в Україні більшість білорусів, вони не хочуть себе ідентифікувати як білоруси. Тому майже всі ці організації, вони або припинили свою діяльність, або взагалі закрылись. І тому от ми почали цей процес по возрожденню білоруської спільноти.
3: І справи сапраўды йдуть, і на фоні минулого тижня, який пройшов під знаком, так би мовити, ультиматума Зеленського, ні такого напруження на лінії Гомель-Чернігов. 30 червня вспоминали добрую дату. 2 роки, як у Чернігові, сапраўды, була усталявана меморіальна шыльда Костю Каліновському.
2: Так, 2 роки пройшло. І знаменательно, що спочатку ми перейменували вулицю, а потім усталявали одну шильду, а потім, як більш мешканцев доведувалося про і Каліновського, і про вулицю, было принято решение в Министерстве культуры, мы установили другую шильду, где больше людей ходит, потому что это улица на том частном секторе, и каля головной дороги на тротуаре была установлена другая шильда по Калиновскому.
3: Як ви назіраєте за гэтыя 2 роки, ці становіцца Костю Каліновським сапраўды сімвалам, які аб'ядноўвае і беларусаў, і ўкраінцаў? Бо не толькі яго імя прославлена, не толькі ў Чернігаве.
2: А Чернігаў – гэта не адзін горад, дзе перейменована вуліца. Мы перейменавалі вуліцу і в Адэсе. Тобто в Адэсе вуліца перейменованая, на Каліновскага перейменована в Чернігаве, в Ужгороде. В Ужгороде нами подана звернення для того, каб усталяваць меморіальную дошку. Так само в Рівно зараз розглядається це питання в Одесі, тому процес іде.
3: у беларускай супольнасці ўсё ж да цікавай падзеі. Дом вольнай Беларусі Львове наведаў кіраўнік кыргызскай супольнасці ва Украіне Мірлан Курманаліеў. Як тут складаецца супраца?
2: Я ўхожу ў раду нацыянальных спільнот. То есть сёння вот мы прывіталі сёння армянская спільнота, яна святкуе 25-годдзе сваёй дзейнасці ў Украіне. То есть мы з імі супрацоўнічаем, мы заключаем мемарандумы супрацоўнічаства, мы абмяркоўваем нейкую совместную дзейнасць. У єднасці наша сіла, таму яны прыходзяць к нам з візітамі вежлівасці, мы наведуем іх, размаўляем пра тыя напрамкі сумесныя, якія мы можам рабіць разом. Працэс ідзе, мы з многімі спільнотамі працуем, у нас ёсць мемарандумы, мы сябруем, ведаем адзін аднаго, то есть у нас праходзяць розныя разнаманетныя мерапрыемствы, таму гэта нармалёвы такі працэс.
1: Грамадскі саюз Беларуска спільнота Украіны, зарэгістраваны ў 2023 годзе, аб'ядноўвае беларускія арганізацыі і ініцыятывы, якія падтрымліваюць беларусаў ва Украіне і развіваюць культурныя ды грамадскія праекты. Пасля адкрыцця прадстаўніцтва ў Роўным саюз працуе ўжо ў 12 гарадах Украіны. А з Алексеем Францкевичем порозмовляла Вольга Семашко.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
3: Білоруське радіо «Рація». Розбураємо межі.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: ухой. Весна любить смелых.
1: Радіо Рація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.